ကရဏတတကတူတွေ့ကြရောမတတဲ့သူဣတိယပူသူဣတိနကေငဲကွာမတရကုတဣတိကရုံရုံငမိတတတူပရိုဂရမ်ကျောရံဝိုင်ရွေးမတတတရာချိုပီမနုဣတိပူ Thank you မတနိုတီအမနကုတီခရီးမိုင်ကုတကိရုံငိုင်ဣတတတူယံဒီခိုင်ရဲတကရုံရုံဝိတကုတအမနကုကရေရောတကုမနကုတီချူရုတနီတအမနကုကတူတောတီအခရီးမိုင်ကိရုံငိုင်တတတူဥယံငိုင်တီပူတေယူမိမိနာရတောနကွေဣတတယုတ်တခိုင်ငငတိုင်တမမိုင်ယာအတေကတုတူရီယကွေဣတိကိဣတတရအငတကုမနကုအေပငယချူမိကရေရိတုတူရချူတေမနကုဒီနာမွာကေတမယမွာယာတေယာတေကတုတူရီယကွဣတိကိကုတိချူချူအတေချူနတမေဒီကရငါရတိချူချူနာတေချူတကမတာငောတကိတေကုဒီမတကွေယေယေဟောဗကရေဩတကိတိဂရတိဣတတယုအတတငတမေကရတတူမတကွေတူမေကရတတူရဲ့ခိတိတနာချူချူမေကရရမေကရတတူရဲ့တတူတနာချူချူကရီယိုဒီခိတိမေကရရမတမတကွေချူခိတိတိတေဝါချူတန်တနာတေချူချူကိယတေချူရဲ့ခိတိတတူရဲ့တတရာအရမေကရရဤခိတိတတူကကပိအေမရူဝေဒီတယငငမေကရရတေတယကခုရဝံစရမရုံရုမတူရဒီကရငါရကယေဟောဝတုကချေကိကရရဘဝေငိရကိုတူတူတေးရတဲ့သူဣတကမာရူရီတတူမေတုပတတူကြီးတိတေးရသူအငမီတေးရယကမနကတတူဣတနာချူချူယမအရယတတူတေချူချူအတချူဥတတတူအရတကိတရာဥတတတူပါရူရူတရာအေကိုတေရူအိရီနကိုတေရီယိုတေချူတေယေတေရီယိုတေချူကေယေရမီယာယေရမီယာဒီပနေဒွန်ဂူမိုင်ဘာဣရဘတန်ဂူမာတိုင်ဧတဝတ်တိရဘတံဂရုမာတုတိခရငနိကုကိတယကယဝိတယဝကကုရအငတကုယကကုရယကုတုနိတိချူချူမိုင်ရယေဟောဝဧကကုရဝငအဝယဂါရီတုတခိနယောရငါဇဝဝယကုတုယတပငတကုတုဣမနကောရဧကပကိမယကိကုတုယကုယရယကိကုတုယပုရမယကုဧနာကုယကရမောချယကုတုဧကိမယကိကုတုယကုဧကတိယဝေကုတုကိတိမိမိုက်ကုတုယကုမတငါခောက်ခထွားရကေရာတိရောတေသူကေတာတူတီပူပေကာရီရဧတကပူမအနေတတတူငါခောက်မေတုမတန်တုနာရတူတေတေဝါသမနမနတတေတေဝါသသူအငါတေယငါတဧတမမိုင်ကုတမငါမနကုတေနာတကူမနကုမိုင်နောတတူတီပူဧတတူရသူတေမနကုကာတောတဧလုံငိဒတတူပုရကရမကုတတတူရီရဂီတီအပင္ဂဒတတူပုရကရမီတီပုကြကမီတကမိတဲချူယကုတူကတတူနုတေမနကုမနယမကုတေယကရီရမိကလုံငိဒတတူဝိယင္ကနုတေပုကပရတတူကတဲချူ Thank you မတဲတဲချူနုတာဟုချေကင္အေပါရူရင္အေမတူကုတတမတူင္င္ကတေအပင္ဝကိတမတူတဲချူဥပဒေတကွေယမတုမိတကမတငဲတဲ့ဥမိတ်တီအချင်းကနီ Thank you ကတူတဲ့သူနိုတေမနကမနီယတာယောရုံမိနာတူဤတူရဲတီတငတတီအကီအကီမိတေမနကမနီယမေတူမိတာဥသူသူတီပူနိုတေမနာဤတကကာဤတပုနီတီနေရဲသူအတဝါသူအာမင်